0: aconseja correr a través de los estados. El desarrollo del ego va a alcanzar su máximo y ahí algo pasará, donde la transición es...
1: יש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר כי הם, חוכמה פה לא עוזרת רק לעשות פעולות זה מה שיכול לעזור
0: y... hay gente más simple que avanza más rápida. Vamos a la otra parte de la lección, primero una canción, amigos.

0: de la transición es
1: יש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר כי הם, חוכמה פה לא עוזרת רק לעשות פעולות זה מה שיכול לעזור
0: y... hay gente más simple que avanza más rápida. Vamos a la otra parte de la lección. Primero una canción, amigos.